Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sommerhusejer ved Maglehøj Strand på Lolland er træt af fartglade chauffører på den lille grusvej Gyldenbjergvej. Ifølge Ole Troelsø kører både skraldebiler og pakkebiler fra Refa, GLS og Dave langt over fartgrænsen på 20 km i timen. Det betyder støvskyer, larm og en sommeridyl, der bliver ødelagt. Troelsø har flere gange klaget til selskaberne. Refa og Dave understreger, at chaufførerne skal overholde færdselsloven. Og Dave har endda brugt GPS-data til at identificere en chauffør, som efterfølgende blev indkaldt til en samtale. Men ifølge sommerhusejeren er problemet ikke forsvundet. Dave oplyser, at de efter Folketidens henvendelse har gennemgået GPS-data. Her viser 3 ud af 7 ture på vejen hastigheder mellem 21 og 29 km i timen. Det vil føre til en indskærpende samtale med omdeleren, oplyser selskabet. GLS er ikke vendt tilbage på Folketidens henvendelse.
2: Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er 5 fritgående Toulouse-gæs, som er opdrettet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæsten er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4.000 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17-19 grader, så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under en åben himmel.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Brand i en majtaske fik lørdag eftermiddag Lolland Falsters brandvæsen til at rykke ud til Birketvej ved Bandholm. Både brandfolk fra Maribo Stokkemark blev kaldt til branden, fordi der var risiko for, at ilden kunne sprede sig til den tørre mark. Men da brandvæsenet nåede frem, havde folk på stedet allerede selv fået slukket branden med vand. Brandfolkene nåede derfor med at kontrollere majtaskerne med et varmekamera for at sikre, at ilden var slukket.
2: Ø-repræsentant Jørgen Hansen fra Femø siger ja til dialog med Lolland Kommune om de aktuelle udfordringer med færre færgeafgange, men kun hvis der bliver lyttet. Meldingen kommer efter udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservativ har opfordret ø-repræsentanterne til at vende tilbage til dialogbordet. Jørgen Hansen mener, at tidligere møder har manglet reel dialog og peger blandt andet på beslutningen om at lukke natfærgerne, som efter hans opfattelse allerede var truffet på forhånd. Han forventer nu, at kommunen inviterer til et nyt møde med plads til debat.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17 til 19 grader. Så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under en åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mandekrisecenter Lolland har fået ny direktør. Medstifter Jesper Bering Poulsen er fratrådt, og Daniel Volmer Jensen overtager nu posten. Han var med til at etablere centret i 2019 og understreger, at skiftet ikke får betydning for den daglige drift. Bestyrelsen bakker op om direktørskiftet og har stor tillid til den nye ledelse. Samtidig oplyser Mandekrisecenter Lolland, at der fortsat er fuld belægning på de 7 lejligheder i Nakskov, hvor mænd i særligt svære sociale situationer kan få et midlertidigt ophold og støtte. FC Nakskov fik en svær start på den nye sæson. De lollandske oprykkere tabte lørdag 4-1 ud til NB Bornholm. Det skete i første runde af pokalturneringen, hvor lollæggerne var bagud med 3-0 kort ind i anden halvleg. Masiata reducerede for Nakskov, men Bornholmeren lukkede kampen med endnu en scoring. De to hold er begge rykket op i Danmarksserien og mødes igen allerede den 22. august i Nexø, hvor FC Nakskov får mulighed for revanche.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17-19 grader, så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under en åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

rigtig missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Emma? Emma!
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rød vin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
22: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
23: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet advarer om en ny bølge af tricktyverier, hvor gerningspersonen målrettet går efter ældre borgere. De udgiver sig blandt andet for at være fra hjemmeplejen, kommunen eller andre myndigheder for at få adgang til hjemmet. Men på Lolland Falster er det foreløbigt ingen lokale sager af den karakter. Politiet opfordrer dig til sund skepsis, hvis ukendte personer henvender sig uopfordret.
2: Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er fem fritgående Toulouse-gæs, som er opdrættet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæsten er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4.000 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17-19 grader, så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under en åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: den sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En sommerhusejer ved Maglehøj Strand på Lolland er træt af fartglade chauffører på den lille grusvej Gyldenbjergvej. Ifølge Ole Troelsø kører både skraldebiler og pakkebiler fra Refa, GLS og Dave langt over fartgrænsen på 20 km i timen. Det betyder støvskyer, larm og en sommeridyl, der bliver ødelagt. Troelsø har flere gange klaget til selskaberne. Refa og Dave understreger, at chaufførerne skal overholde færdselsloven. Og Dave har endda brugt GPS-data til at identificere en chauffør, som efterfølgende blev indkaldt til en samtale. Men ifølge sommerhusejeren er problemet ikke forsvundet. Dave oplyser, at de efter Folketidens henvendelse har gennemgået GPS-data. Her viser 3 ud af 7 ture på vejen hastigheder mellem 21 og 29 km i timen. Det vil føre til en indskærpende samtale med omdeleren, oplyser selskabet. GLS er ikke vendt tilbage på Folketidens henvendelse.
2: Ø-repræsentant Jørgen Hansen fra Femø siger ja til dialog med Lolland Kommune om de aktuelle udfordringer med færre færgeafgange, men kun hvis der bliver lyttet. Meldingen kommer efter udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservativ har opfordret ø-repræsentanterne til at vende tilbage til dialogbordet. Jørgen Hansen mener, at tidligere møder har manglet reel dialog og peger blandt andet på beslutningen om at lukke natfærgerne, som efter hans opfattelse allerede var truffet på forhånd. Han forventer nu, at kommunen inviterer til et nyt møde med plads til debat.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Brand i en mejetærsker fik lørdag eftermiddag Lolland Falsters brandvæsen til at rykke ud til Birketvej ved Bandholm. Både brandfolk fra Maribo og Stokkemark blev kaldt til branden, fordi der var risiko for, at ilden kunne sprede sig til den tørre mark. Men da brandvæsenet nåede frem, havde folk på stedet allerede selv fået slukket branden med vand. Brandfolkene nåede også derfor med at kontrollere mejetærskeren med et varmekamera for at sikre, at ilden var slukket. FC Nakskov fik en svær start på den nye sæson. De lollandske oprykkere tabte lørdag 4-1 ud til NB Bornholm. Det skete i første runde af pokalturneringen, hvor lollikkerne var bagud med 3-0 kort ind i anden halvleg. Mads Jatta reducerede for Nakskov, men Bornholmeren lukkede kampen med endnu en scoring. De to hold er begge rykket op i Danmarksserien og mødes igen allerede den 22. august i Nexø, hvor FC Nakskov får mulighed for revanche.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17 til 19 grader, så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under en åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Ølsted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Mandekrisecenter Lolland har fået ny direktør. Medstifter Jesper Bering Poulsen er fratrådt, og Daniel Volmer Jensen overtager nu posten. Han var med til at etablere centret i 2019 og understreger, at skiftet ikke får betydning for den daglige drift. Bestyrelsen bakker op om direktørskiftet og har stor tillid til den nye ledelse. Samtidig oplyser Mandekrisecenter Lolland, at der fortsat er fuld belægning på de 7 lejligheder i Nakskov, hvor mænd i særligt svære sociale situationer kan få et midlertidigt ophold og støtte.
2: Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er 5 fritgående Toulouse-gæst, som er opdrættet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæsten er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4.000 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
4: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne.
8: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da.
27: Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
29: Man læser jo lidt en gang imellem.
30: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
25: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
31: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Politiet advarer om en ny bølge af tricktyverier, hvor gerningspersonen målrettet går efter ældre borgere. De udgiver sig blandt andet for at være fra hjemmeplejen, kommunen eller andre myndigheder for at få adgang til hjemmet. Men på Lolland Falster er det foreløbigt ingen lokale sager af den karakter. Politiet opfordrer dig til sund skepsis, hvis ukendte personer henvender sig uopfordret.
2: Ø-repræsentant Jørgen Hansen fra Femø siger ja til dialog med Lolland Kommune om de aktuelle udfordringer med færre færgeafgange, men kun hvis der bliver lyttet. Meldingen kommer efter udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservativ har opfordret ø-repræsentanterne til at vende tilbage til dialogbordet. Jørgen Hansen mener, at tidligere møder har manglet reel dialog og peger blandt andet på beslutningen om at lukke natfærgerne, som efter hans opfattelse allerede var truffet på forhånd. Han forventer nu, at kommunen inviterer til et nyt møde med plads til debat.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17 til 19 grader, så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil? Så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En sommerhusejer ved Maglehøj Strand på Lolland er træt af fartglade chauffører på den lille grusvej Gyldenbjergvej. Ifølge Ole Troelsø kører både skraldebiler og pakkebiler fra Refa, GLS og Dave langt over fartgrænsen på 20 km i timen. Det betyder støvskyer, larm og en sommeridyl, der bliver ødelagt. Troelsø har flere gange klaget til selskaberne. Refa og Dave understreger, at chaufførerne skal overholde færdselsloven. Og Dave har endda brugt GPS-data til at identificere en chauffør, som efterfølgende blev indkaldt til en samtale. Men ifølge sommerhusejeren er problemet ikke forsvundet. Dave oplyser, at de efter Folketidens henvendelse har gennemgået GPS-data. Her viser 3 ud af 7 ture på vejen hastigheder mellem 21 og 29 km i timen. Det vil føre til en indskærpende samtale med omdeleren, oplyser selskabet. GLS er ikke vendt tilbage på Folketidens henvendelse.
2: FC Nakskov fik en svær start på den nye sæson. De lollandske oprykkere tabte lørdag 4-1 ud til NB Bornholm. Det skete i første runde af pokalturneringen, hvor lollæggerne var bagud med 3-0 kort ind i anden halvleg. Mads Jatta reducerede for Nakskov, men Bornholmeren lukkede kampen med endnu en scoring. De to hold er begge rykket op i Danmarksserien og mødes igen allerede den 22. august i Nexø, hvor FC Nakskov får mulighed for revanche.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forfølgelig.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerens færgeproblemer på Lolland er nu rykket ind på Christiansborg. Socialdemokratiets lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener, at politikerne skal tage læring med fra de mange aflysninger og sikre en bedre færgedrift til Danmarks småøer. Han er samtidig åben for at se på, om Folketinget fremover skal hjælpe øerne mere, end staten gør i dag.
2: Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er fem fritgående Toulouse-gæs, som er opdrættet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæsten er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4.000 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Søndagen ser ud til at blive en af de gode. Vi starter med masser af sol fra morgenstunden, og selvom der kan snige sig en enkelt sky forbi i løbet af dagen, bliver det tørt og overvejende solrigt. Temperaturen stiger til omkring 21-23 grader først på eftermiddagen, varmest omkring Nykøbing og Maribo. Vinden er svag til jævn fra vest, så det bliver en rigtig fin dag til stranden, haven eller en tur ud i det blå. Kort sagt, solbrillerne får igen noget at lave, og tuben med solcreme skal med i lommen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil? Så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er gode råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Mandekrisecenter Lolland har fået ny direktør. Medstifter Jesper Bering Poulsen er fratrådt, og Daniel Volmer Jensen overtager nu posten. Han var med til at etablere centret i 2019 og understreger, at skiftet ikke får betydning for den daglige drift. Bestyrelsen bakker op om direktørskiftet og har stor tillid til den nye ledelse. Samtidig oplyser Mandekrisecenter Lolland, at der fortsat er fuld belægning på de 7 lejligheder i Nakskov, hvor mænd i særligt svære sociale situationer kan få et midlertidigt ophold og støtte. FC Nakskov fik en svær start på den nye sæson. De lollandske oprykkere tabte lørdag 4-1 ud til NB Bornholm. Det skete i første runde af pokalturneringen, hvor lollæggerne var bagud med 3-0 kort ind i anden halvleg. Mads Jatta reducerede for Nakskov, men Bornholmeren lukkede kampen med endnu en scoring. De to hold er begge rykket op i Danmarksserien og mødes igen allerede den 22. august i Nexø, hvor FC Nakskov får mulighed for revanche.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
16: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Sommerens færgeproblemer på Lolland er nu rykket ind på Christiansborg. Socialdemokratiets lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener, at politikerne skal tage læring med fra de mange aflysninger og sikre en bedre færgedrift til Danmarks småøer. Han er samtidig åben for at se på, om Folketinget fremover skal hjælpe øerne mere, end staten gør i dag.
2: Brand i en mejetærsker fik lørdag eftermiddag Lolland Falsters brandvæsen til at rykke ud til Birketvej ved Bandholm. Både brandfolk fra Maribo og Stokkemark blev kaldt til branden, fordi der var risiko for, at ilden kunne sprede sig til den tørre mark. Men da brandvæsenet nåede frem, havde folk på stedet allerede selv fået slukket branden med vand. Brandfolkene nåede derfor med at kontrollere mejetærskeren med et varmekamera for at sikre, at ilden var slukket.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndagen ser ud til at blive en af de gode. Vi starter med masser af sol fra morgenstunden, og selvom der kan snige sig en enkelt sky forbi i løbet af dagen, bliver det tørt og overvejende solrigt. Temperaturen stiger til omkring 21-23 grader først på eftermiddagen, varmest omkring Nykøbing og Maribo. Vinden er svag til jævn fra vest, så det bliver en rigtig fin dag til stranden, haven eller en tur i det blå. Kort sagt, solbrillerne får igen noget at lave, og tub med solcreme skal med i lommen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Ohoj, landkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
1: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helles Dans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En fotograf fra Nordfalster er med i opløbet om en af verdens største fotopriser. Jakob Arthur Andersen har fået hele 13 billeder og en billedserie udtaget til International Photography Awards 2026. En konkurrence, hvor han tidligere har vundet både guld og sølv. Fotografen fortæller, at han blev helt mundlamt, da han fik beskeden, og han havde slet ikke regnet med, at så mange af hans billeder ville blive udtaget. Vinder han hovedprisen, tror han, at det kan blive et internationalt gennembrud. Det ville betyde, at jeg blev verdenskendt, så vil der blive revet i mig fra alle ledere og kanter, siger Jakob Arthur Andersen. Vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort om cirka en måned.
2: Politiet advarer om en ny bølge af tricktyverier, hvor gerningspersonen målrettet går efter ældre borgere. De udgiver sig blandt andet for at være fra hjemmeplejen, kommunen eller andre myndigheder for at få adgang til hjemmet. Men på Lolland Falster er det foreløbigt ingen lokale sager af den karakter. Politiet opfordrer dig til sund skepsis, hvis ukendte personer henvender sig uopfordret.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: af Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.
1: Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i favn. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Det er Kai fra Gjelsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjelsø Herremagasin i Nykøbing.
2: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mandekrisecenter Lolland har fået ny direktør. Medstifter Jesper Bering Poulsen er fratrådt, og Daniel Volmer Jensen overtager nu posten. Han var med til at etablere centret i 2019 og understreger, at skiftet ikke får betydning for den daglige drift. Bestyrelsen bakker op om direktørskiftet og har stor tillid til den nye ledelse. Samtidig oplyser Mandekrisecenter Lolland, at der fortsat er fuld belægning på de 7 lejligheder i Nakskov, hvor mænd i særligt svære sociale situationer kan få et midlertidigt ophold og støtte.
2: En sommerhusejer ved Maglehøj Strand på Lolland er træt af fartglade chauffører på den lille grusvej Gyldenbjergvej. Ifølge Ole Troelsø kører både skraldebiler og pakkebiler fra Refa, GLS og Dave langt over fartgrænsen på 20 km i timen. Det betyder støvskyer, larm og en sommeridyl, der bliver ødelagt. Troelsø har flere gange klaget til selskaberne. Refa og Dave understreger, at chaufførerne skal overholde færdselsloven. Og Dave har endda brugt GPS-data til at identificere en chauffør, som efterfølgende blev indkaldt til en samtale. Men ifølge sommerhusejeren er problemet ikke forsvundet. Dave oplyser, at de efter Folketidens henvendelse har gennemgået GPS-data. Her viser 3 ud af 7 ture på vejen hastigheder mellem 21 og 29 km i timen. Det vil føre til en indskærpende samtale med omdeleren, oplyser selskabet. GLS er ikke vendt tilbage på Folketidens henvendelse.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagen ser ud til at blive en af de gode. Vi starter med masser af sol fra morgenstunden. Og selvom der kan snige sig en enkelt sky forbi i løbet af dagen, bliver det tørt og overvejende solrigt. Temperaturen stiger til omkring 21-23 grader først på eftermiddagen. Varmest omkring Nykøbing og Maribo. Vinden er svag til jævn fra vest, så det bliver en rigtig fin dag til stranden, haven eller en tur i det blå. Kort sagt, solbrillerne får igen noget at lave, og tub med solcreme skal med i lommen.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
6: Jamen, hej med dig, og velkommen til Sydhavslisten, hvor vi skal kigge på den nye musik, der er blevet spillet allermest i din Sydhavsradio i løbet af den sidste uges tid. Og jeg kan fortælle allerede nu, at der er en ny førsteplads, og dog, for det er faktisk et nummer, der har ligget nummer 1 tidligere, som er vendt tilbage igen. Derudover har jeg 2 nyheder til dig. Jeg har 2 bobler, som altid, og det var ikke så frygtelig længe, så skal du med mig tilbage til 1982, der skal vi finde ud af, hvad folk gik og hørt på det tidspunkt. Men lad os kaste os ud i listen og kigge på 20. pladsen, og det er faktisk et nummer, du måske hørte i sidste uge, som bobler. Lige her, der får du Tame Impala sammen med Jenny på Dracula.

Jamen hold op, tænk engang, vi starter listen med to nyheder i den her uge. Ovenikøbet to numre, der har været bobler tidligere. Først var det altså Tame Impala på Dracula på 20. pladsen, og her på 19. pladsen, og så nyhed, August Højen og den meget, meget smukke Kaster mig ud i. Nå, det betyder også på 18. pladsen, der er der ikke en nyhed. Der er til gengæld nummer, du har hørt en del gange, som nu er gået en lille smule frem. Men inden vi når til det, så skal du med mig tilbage i tiden. Vi skal i dag tilbage til 1982 for at høre, hvad det var, vi gik og lyttede rundt om i verden. Og når man sådan kiggede på de internationale hitlister, der året blev gjort op, der var det her tre af de allerstørste sange. Flashback.

0: Se, var det ikke tre forrygende flashbacks, det her? Hold nu op. Meget, meget forskellige, men fantastisk dejlige numre. Altså noget af det, der blev hørt allermest tilbage i 1982. Du fik Joan Jett and the Blackhearts' I Love Rock'n'Roll, Steve Miller Band på Abracadabra, og lige her, der var det Soft Cell og Tainted Love. Og så skal vi altså til 18. pladsen lige om et øjeblik. Et nummer, der er gået to pladser frem fra sidste uge. Kan vi vide, hvad det kan være, Frit? Det kan du høre lige om lidt.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg

Men ja, du skal ikke høre efter, hvad jeg siger. I sidste uge sagde jeg, at jeg var bange for, at Bella Kay var på vej ud af listen. Hun var gået fra en 13. plads til en 15. plads, så til en 20. plads. Og nu har altså alligevel taget et lille hop op til 18. pladsen igen. Rigtig godt gået af hende med I Love It, I Love It, I Love It. Til gengæld er der tale om noget at falde på 17. pladsen. Det var nemlig et nummer, der lå på 12. pladsen ugen før. 5 pladser ned af listen for Shakira og Sue. Come on.

0: En enkelt plads tilbage for at sætte det fri med Malte Ebert fra sidste uges 15. plads til denne uges 16. plads. Malte Ebert er ellers en rigtig, rigtig travl sommer som et af hovednavnene på årets grøn koncert. Og jeg har jo allerede fortalt dig det her med, at under den første koncert, der gik han på scenen klædt som gulddreng, hvor han altså går op iført den her klassiske hættetrøje og solbriller med champagne og en kæk attitude. Men det varede ikke længe, så skiftede han altså tilbage til Malte Ebert igen. Undervejs på den her turné, der har han også haft flere uventede gæster med på scenen, kan jeg fortælle. Blandt andet dukket tv-værterne Sofie Linder og Joachim Ingvarsen op. Det var under hans koncert i Odense for at hjælpe med at sætte en kæmpestor oppuslig fodbold ud til publikum under fællessangen Kongen af Danmark. Og alt det her, det kommer selvfølgelig oven på udgivelsen af hans første dansksprogede album, Alle Veje Fører Hjem. Albummet har sat fokus på hans 10 år i musikbranchen og rejsen tilbage til de musikalske og personlige rødder efter en lidt mere hektisk start på karrieren. Men jeg tror, vi kommer til at høre meget, meget mere til Malte Ebert fremover. Jeg synes, han er meget bedre i det her setup, end han var som gulddreng. Men det er nok også bare mig, der er ved at blive for gammel. Nå, ved du hvad, du og jeg, vi skal videre med Sydhavslisten lige om lidt. Men først, der skal du have de nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Sommerens færgeproblemer på Lolland er nu rykket ind på Christiansborg. Socialdemokratiets lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener, at politikerne skal tage læring med fra de mange aflysninger og sikre en bedre færgedrift til Danmarks småøer. Han er samtidig åben for at se på, om Folketinget fremover skal hjælpe øerne mere, end staten gør i dag.
3: FC Nakskov fik en svær start på den nye sæson. De lollandske oprykkere tabte lørdag 4-1 ud til NB Bornholm. Det skete i første runde af pokalturneringen, hvor lollæggerne var bagud med 3-0 kort ind i anden halvleg. Mads Jatta reducerede for Nakskov, men Bornholmeren lukkede kampen med endnu en scoring. De to hold er begge rykket op i Danmarksserien og mødes igen allerede den 22. august i Nexø, hvor FC Nakskov får mulighed for revanche.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
4: Sydhavslisten. Sydhavslisten.
5: Nummer 15.
6: Nummer 15.
7: Nummer 15.
8: Yes!

Hun er lidt svær at placere på listen til en klar, for hun hopper altså op og ned. Kan du huske, hun var på en 14. plads? Så gik hun pludselig op på 6. pladsen, så ned på 10. pladsen, og nu faldt mere på 5 pladser ned til 15. pladsen. Men jeg tror, vi kommer til at have en liggende på listen noget tid endnu, og det gør ikke noget. Det er altså et forrygende nummer. En anden, der også er faldet 5 pladser siden sidste uge, ja, det er også en dansk sangerinde, der klarer sig rigtig, rigtig godt. Ellers, når man sådan kigger på det danske koncert- og hitlistelandskab. Annika og Livs forladt 9. pladsen i sidste uge, men altså i den her uge, en 14. plads.

0: nu ved jeg godt, at jeg sagde til dig før, at jeg nogle gange kan føle mig lidt gammel, når det gælder gulddreng. Men når jeg så hører sådan et nummer her, så føler jeg mig meget, meget ung og frisk igen. Jeg elsker lyden af det her samarbejde. Save Me Tonight, David Guetta og Jennifer Lopez. Og faktisk et nummer, der klarer sig rigtig, rigtig godt rundt om i Europa. Og altså også her på Radio Sydhavs ørerne 3 pladser op ad listen. Fra sidste uges 16. plads til denne uges 13. plads. Der er også tale om en fremgang, dog kun på 2 pladser for denne uges 12. plads. Dansk musik igen til dig lige om lidt.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2's pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.
4: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
5: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
6: Nummer 12.

0: Jeg synes, det er helt genialt, hvad Albert Heath han gjorde, da han skulle ud og skrive det her lille hus i Jylland, for han gik jo altid ud på de sociale medier og spurgte sine fans, hvilke byer i Jylland, der skulle nævnes i den her sang, og så kan du nok forestille dig, at han blev overrendt af masser af fantastiske forslag. Men der blev altså valgt nogle byer ud, måske fordi de var til at rime på, og dem fik han så sat sammen til det her fantastisk hyggelige lille nummer, Lille Hus i Jylland, hvor han altså sammen med Darlin eller Dalin. Den fik du så her på denne uges 12. plads. Det betyder også, at det var ikke længe, før vi skal ind i top 10, men lad os lige prøve at samle op på listen og se, hvordan det ser ud indtil nu. På 20. pladsen, ny musik, Tame Impala med Dracula, den var med som bobler i sidste uge. 19. pladsen, det var også en nyhed, den har også været bobler tidligere, August Højen, og Kaster mig ud i. Så var der 18. pladsen, en lille fremgang for Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hun var pludselig sprunget op til 18. pladsen. Shakira og Sue til gengæld 5 pladser ned af listen fra sidste uges 12. plads til denne uges 17. plads. Og en lille bitte tilbagegang for Malte Ebert, Sæt det fri, 1 plads ned fra sidste uges 15. plads til denne uges 16. plads. St. Clara, gosh, I love it, hun kunne ikke nøjes med en enkelt plads ned af listen. 5 pladser røg hun altså ned til denne uges 15. plads, og det samme var faktisk gældende for Annika og Livsforladt, der var røget fra 9. pladsen i sidste uge og ned på 14. pladsen. Så var der til gengæld fremgang David Guetta sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight, sidste uges 16. plads, og denne uges 13. plads, og så Albert Heath og Dalin her på Lille Hus i Jylland, der altså havde taget et hop 2 pladser op af listen fra sidste uges 14. plads til denne uges 12. plads.
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
0: Og inden vi så hopper ind i top 10, så skal du have 11. pladsen. Og hvis der er et nummer, der i den grad betyder sommeren 2026 for mig, masser af dagens lyd, masser af feststemning, så er det 11. pladsen. Og den ligger fuldstændig, hvor den lå i sidste uge. Lige her der får du Bibi Rexha og New Religion.

0: er det ikke fedt det her? Bebe Rexha og New Religion, 11. pladsen i den her uge, fuldstændig ligesom i sidste uge. Det var ikke så frygtelig, så skal vi have en gang nyheder, så skal vi have kigget på top 10, men inden vi når så langt, så skal du med mig tilbage til 90'erne lige om lidt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Little, det betaler sig.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En fotograf fra Nordfalster er med i opløbet om en af verdens største fotopriser. Jakob Arto Andersen har fået hele 13 billeder og en billedserie udtaget til International Photography Awards 2026. En konkurrence, hvor han tidligere har vundet både guld og sølv. Fotografen fortæller, at han blev helt mundlamt, da han fik beskeden, og han havde slet ikke regnet med, at så mange af hans billeder ville blive udtaget. Vinder han hovedprisen, tror han, at det kan blive et internationalt gennembrud. Det ville betyde, at jeg blev verdenskendt. Så vil der blive revet i mig fra alle ledere og kanter, siger Jakob Arto Andersen. Vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort om cirka en måned. Brand i en mejetærsker fik lørdag eftermiddag Lolland-Falsters brandvæsen til at rykke ud til Birketvej ved Bandholm. Både brandfolk fra Maribo Stokkemark blev kaldt til branden, fordi der var risiko for, at ilden kunne sprede sig til den tørre mark. Men da brandvæsenet nåede frem, havde folk på stedet allerede selv fået slukket branden med vand. Brandfolkene nåede derfor med at kontrollere mejetærskeren med et varmekamera for at sikre, at ilden var slukket.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagen ser ud til at blive en af de gode. Vi starter med masser af sol fra morgenstunden, og selvom der kan snige sig en enkelt sky forbi i løbet af dagen, bliver det tørt og overvejende solrigt. Temperaturen stiger til omkring 21-23 grader først på eftermiddagen, varmest omkring Nykøbing og Maribo. Vinden er svag til jævn fra vest, så det bliver en rigtig fin dag til stranden, haven eller en tur ud i det blå. Kort sagt, solbrillerne får igen noget at lave, og tube med solcreme skal med i lommen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
2: Jamen, hej med dig, og velkommen tilbage, eller velkommen indenfor, hvis du lige har stået ombord på Sydhavslisten i den her uge. For nu er det bliver rigtig sjovt og spændende. Det er det altid, når vi går ind i top 10. Men særligt i den her uge, hvor der altså er et nyt nummer på førstepladsen, men et nummer, der har haft førstepladsen lidt tidligere. Men lad os starte med at prøve at kigge på 10. pladsen, for der er også tale om musik, der er forholdsvis ny. Det er nemlig nummer, der kun har været med os i 2 uger. Det gik direkte ind på 13. plads i sidste uge, og nu er det altså på 10. pladsen. Det forstår man godt. Det er et af de mest roste album i år overhovedet, nemlig Confessions 2 fra Madonna. Lige her, der får du Dan Stereo 3 pladser op af listen. Talk about

Ja, hvem skulle have troet, en tidligere cityboy pludselig kunne klare sig så godt som solist, og så være så funky? Det er rigtig, rigtig godt gået, det her Thor Farlow. Vind og vejr hedder den, den ligger på 9. pladsen. Det er ugens klare optur. 8 pladser op af listen siden sidste uges 17. plads. Kigger vi til gengæld på 8. pladsen, så er der tale om en nedtur for en pige, der har været med os i 9 uger. Olivia Rodrigo, ellers et dejligt nummer, Drop Dead, sidste uges 4. plads, og altså denne uges 8. plads.

0: drop det denne uges 8. plads, 4. plads ned ad listen for Olivia Rodrigo. Inden vi går videre med listen, så skal vi prøve at kigge på den nye musik, der muligvis ryger med på sydårslisten i løbet af de kommende uger. Og nu har du allerede fået Thor Farlow en gang, men jeg håber, du kan klare ham igen, for han er tilbage i et fantastisk samarbejde med Noah Carter på ugens første bobler, der hedder Siden Sidst.
1: Sydhavslisten. Bobler.

andre. Og jeg ved godt, at det er et dårligt valg, når jeg bare fortsætter, selvom jeg burde stoppe en halv. Men jeg fucking skal have det bedste af det bedste. Sluttidspunktet er døden for at stoppe med at feste.

0: Hvad siger du så? Lækker, lækker dansk musik på de to bobler i den her uge. Først Noah Carter sammen med Thor Farlow siden sidst. Og lige her, de der drenge, ja det hedder de, festen stopper aldrig, og det vil vi gerne skrive under på, vil vi ikke det. Det bliver spændende at se, om nogle af de her numre, de dukker op på Sydhavslisten, men mon ikke, det plejer jo som regel at ske i løbet af en uge eller to, at vi hører meget mere til dem. Lige om lidt skal vi videre med listen, og der skal du med mig et smut til Portugal på 7. pladsen.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til

En enkelt plads ned ad listen for Benjamin Hav. Portugal sidste uges 6. plads, denne uges 7. plads. Til gengæld er der tale om en lille fremgang på 6. pladsen. Det var det nummer, der hoppede op til 8. pladsen efter en 16. plads ugen før. Og nu altså 2 pladser op til 6. pladsen for Mr. Know It All herfra til The Swims.

0: giver det mening.
1: Ja, den kravler stille og roligt op ad listen, og det er velfortjent en 16. plads op til en 9. plads, op til en 7. plads, og nu 2 pladser mere op til 5. pladsen for Rasmus Seebach sammen med Søn på Sprækker. Lige om lidt, der skal vi have kigget på et nummer, der er gået 2 pladser tilbage. Hvem kan det være? Det kan du høre efter nyhederne.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: Turisterne strømmer til Nakskov, hvor op mod 200 besøgende dagligt lægger vejen forbi det frivilligt bemandede turistbyrå. Her hjælper medlemmer af Turismens Venner besøgende med lokale råd, brosyrer og kort. Ifølge Nakskov handler erhverv oplever området især en stigning i cykelturismen. Og de mange besøgende bidrager samtidig til omsætning i byens butikker, restauranter og caféer.
4: Politiet advarer om en ny bølge af tricktyverier, hvor gerningspersonen målrettet går efter ældre borgere. De udgiver sig blandt andet for at være fra hjemmeplejen, kommunen eller andre myndigheder for at få adgang til hjemmet. Men på Lolland Falster er det foreløbigt ingen lokale sager af den karakter. Politiet opfordrer dig til sund skepsis, hvis ukendte personer henvender sig uopfordret.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
5: Sydhavslisten.
6: Sydhavslisten.
7: Nummer 4.
8: Nummer 4.
9: Nummer 4.

Ja, den der lige sidst lige bedst. Kan du huske, at albumet af Taylor Swift, The Life of a Showgirl, det ramte gaden? Der var der rigtig, rigtig mange kritiske røster og rigtig mange anmeldere, der sagde, det er simpelthen ikke godt nok, det er alt for let, der er ingen gode numre på det. Og fra det album, der fik vi altså både Opalite og The Fate of Ophelia. Jamen det her, det er et nyt nummer. Det kan være, der er et nyt album på vej. Hvem ved, det kan hun jo godt finde på, Taylor Swift, på trods af, at hun nok har travlt her efter brylluppet med at rydde op. Men du fik hende altså her, det gjorde du på denne uges fjerde plads, og dermed er det et lille fald på to pladser fra sidste uges anden plads efter 6 uger på listen. Der er også tale om et fald på to pladser for en gut, der ellers klarer sig rigtig, rigtig godt, efter han har skiftet over til at synge på dansk. Jeg synes, det er stadigvæk det her, det er noget af det bedste, der er kommet frem. Ringer om natten får du på denne uges tredje plads. Du.

0: hej.
1: Christoffer, var det altså på ringer om natten sidste uges førsteplads og tredjepladsen i den her uge, så kan vide, hvad det er for et nummer, der så ligger på førstepladsen. Og nu vi har fat i det her med Christoffer og hvem der ringer om natten, så er der en, der har gemt hans nummer, det ved jeg. Og hende kan du høre sammen med Burhan G lige om lidt.
2: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller have lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.
3: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
4: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
5: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
6: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Sydhavslisten. De 20 største hits.
8: Lige nu.
9: Nummer 2.

0: Ja, det er forrygende samarbejde her. Burin G sammen med Medina gemt dit nummer naturligvis så tæt på førstepladsen, som man kan komme uden at være der. Andenpladsen efter sidste uges tredjeplads. Nu må vi se, om de får førstepladsen i næste uge. Før vi når til førstepladsen, så ved du, hvordan det er her i løbet af sommerferien. Der skal du have en rigtig sommersang, og jeg har kigget lidt i arkivet for at finde ud af, hvad der kunne være det rigtige at spille for dig lige nøjagtigt i dag. Og så faldt jeg over Fresh Prince og Jazzy Jeff med Summertime. Kan du huske den? Ved du hvad? Det er helt, helt forrygende. Prøv lige at høre her.
1: Drums, please.

0: Er det ikke funky, det er fedt, det er så sommeragtigt, som noget kan være, og ved du hvad, det er altså meget, meget 90'er-agtigt. Jazzy Jeff og Fresh Prince var det på Summertime, som den lille sommersang i den her uge på Sydhavslisten. Før jeg afslører førstepladsen for dig, så lad os lige prøve at kigge på plads nummer 10. Der var der tale om tre pladser op ad listen for Madonna og Dance Teria. 8 pladser op ad listen for Thor Farlow, vind og vejr rigtig, rigtig flot fra 17. pladsen op til 9. pladsen. Så var der et fald på 4 pladser, Olivia Rodrigo, Drop Dead, hun lå på 4. pladsen i sidste uge og fik altså en 8. plads. En enkelt lille plads ned ad listen for Benjamin Hav og Portugal til denne uge 7. plads, til gengæld 2 pladser op ad listen for Teddy Swims, Mr. Know It All til denne uge 6. plads. 5. pladsen, også 2 pladser op ad listen for Rasmus Seebach og Sprækker, det er der, hvor han er sammen med søn. Taylor Swift, hun tog et fald på 2 pladser med I Knew It, I Knew You til 4. pladsen. Christoffer ringer om natten røg ud af førstepladsen og ned på en tredjeplads. Burhan G sammen med Dina, gem dit nummer. Der var så tale om en lille fremgang på en plads op til andenpladsen. Og hvordan er det så, førstepladsen ser ud?
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
0: Og de er tilbage på førstepladsen, efter at de måtte tage et fald ned til femtepladsen i sidste uge. Og ved du, jeg synes, det var synd, de bare fik en enkelt uge på listen. Og nu har de i hvert fald fået 2, kan man sige, velfortjent. Jonah Blacksmith og Mægte Saw You Dancing på denne uges førsteplads. Det har været en fornøjelse at hygge mig med dig i de sidste par timer. Jeg håber naturligvis, vi høres ved mandag kl. 12 i Sydhavsfrokost.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spare penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Om lidt.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mandekrisecenter Lolland har fået ny direktør. Medstifter Jesper Bering Poulsen er fratrådt, og Daniel Volmer Jensen overtager nu posten. Han var med til at etablere centret i 2019 og understreger, at skiftet ikke får betydning for den daglige drift. Bestyrelsen bakker op om direktørskiftet og har stor tillid til den nye ledelse. Samtidig oplyser Mandekrisecenter Lolland, at der fortsat er fuld belægning på de 7 lejligheder i Nakskov, hvor mænd i særligt svære sociale situationer kan få et midlertidigt ophold og støtte.
2: En sommerhusejer ved Maglehøj Strand på Lolland er træt af fartglade chauffører på den lille grusvej Gyldenbjergvej. Ifølge Ole Troelsø kører både skraldebiler og pakkebiler fra Refa, GLS og Dave langt over fartgrænsen på 20 km i timen. Det betyder støvskyer, larm og en sommeridyl, der bliver ødelagt. Troelsø har flere gange klaget til selskaberne. Refa og Dave understreger, at chaufførerne skal overholde færdselsloven. Og Dave har endda brugt GPS-data til at identificere en chauffør, som efterfølgende blev indkaldt til en samtale. Men ifølge sommerhusejeren er problemet ikke forsvundet. Dave oplyser, at de efter Folketidens henvendelse har gennemgået GPS-data. Her viser 3 ud af 7 ture på vejen hastigheder mellem 21 og 29 km i timen. Det vil føre til en indskærpende samtale med omdeleren, oplyser selskabet. GLS er ikke vendt tilbage på Folketidens henvendelse.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagen ser ud til at blive en af de gode. Vi starter med masser af sol fra morgenstunden, og selvom der kan snige sig en enkelt sky forbi i løbet af dagen, bliver det tørt og overvejende solrigt. Temperaturen stiger til omkring 21-23 grader først på eftermiddagen. Varmest omkring Nykøbing og Maribo. Vinden er svag til jævn fra vest, så det bliver en rigtig fin dag til stranden, haven eller en tur i det blå. Kort sagt, solbrillerne får igen noget at lave, og tuben med solcreme skal med i lommen.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sommerens færgeproblemer på Lolland er nu rykket ind på Christiansborg. Socialdemokratiets lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener, at politikerne skal tage læring med fra de mange aflysninger og sikre en bedre færgedrift til Danmarks småøer. Han er samtidig åben for at se på, om Folketinget fremover skal hjælpe øerne mere, end staten gør i dag.
2: Brand i en mejetærsker fik lørdag eftermiddag Lolland Falsters brandvæsen til at rykke ud til Birketvej ved Bandholm. Både brandfolk fra Maribo Stokkemark blev kaldt til branden, fordi der var risiko for, at ilden kunne sprede sig til den tørre mark. Men da brandvæsenet nåede frem, havde folk på stedet allerede selv fået slukket branden med vand. Brandfolkene nåede derfor med at kontrollere mejetærskeren med et varmekamera for at sikre, at ilden var slukket.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det tredje tunnelelement til Femern Bælt-tunnelen er nu på plads på havbunden. Det 217 meter lange og 73.500 tons tunge element blev slæbt ud fra Rødby Havn torsdag aften. Og i løbet af lørdagen blev det koblet sammen med tunnelen. I alt skal 89 elementer samles til den 18 km lange forbindelse mellem Lolland og Tyskland.
2: FC Nakskov fik en svær start på den nye sæson. De lollandske oprykkere tabte lørdag 4-1 ud til NB Bornholm. Det skete i første runde af pokalturneringen, hvor lollikkerne var bagud med 3-0 kort ind i anden halvleg. Masiata reducerede for Nakskov, men bornholmeren lukkede kampen med endnu en scoring. De to hold er begge rykket op i Danmarksserien og mødes igen allerede den 22. august i Nexø, hvor FC Nakskov får mulighed for revanche.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndagen ser ud til at blive en af de gode. Vi starter med masser af sol fra morgenstunden, og selvom der kan snige sig en enkelt sky forbi i løbet af dagen, bliver det tørt og overvejende solrigt. Temperaturen stiger til omkring 21-23 grader først på eftermiddagen, varmest omkring Nykøbing og Maribo. Vinden er svag til jævn fra vest, så det bliver en rigtig fin dag til stranden, haven eller en tur i det blå. Kort sagt, solbrillerne får igen noget at lave, og tuben med solcreme skal med i lommen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helles Dans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Hej.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Turisterne strømmer til Nakskov, hvor op mod 200 besøgende dagligt lægger vejen forbi det frivilligt bemandede turistbyrå. Her hjælper medlemmer af Turismens Venner besøgende med lokale råd, brosyrer og kort. Ifølge Nakskov handler og erhverv oplever området især en stigning i cykelturismen. Og de mange besøgende bidrager samtidig til omsætning i byens butikker, restauranter og caféer.
3: Mandekrisecenter Lolland har fået ny direktør. Medstifter Jesper Bering Poulsen er fratrådt, og Daniel Volmer Jensen overtager nu posten. Han var med til at etablere centret i 2019 og understreger, at skiftet ikke får betydning for den daglige drift. Bestyrelsen bakker op om direktørskiftet og har stor tillid til den nye ledelse. Samtidig oplyser Mandekrisecenter Lolland, at der fortsat er fuld belægning på de 7 lejligheder i Nakskov, hvor mænd i særligt svære sociale situationer kan få et midlertidigt ophold og støtte.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Oh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
1: Det er Kai fra Gjeldsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3-2's pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjeldsø Herremagasin i Nykøbing.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En fotograf fra Nordfalster er med i opløbet om en af verdens største fotopriser. Jakob Arthur Andersen har fået hele 13 billeder og en billedserie udtaget til International Photography Awards 2026. En konkurrence, hvor han tidligere har vundet både guld og sølv. Fotografen fortæller, at han blev helt mundlam, da han fik beskeden, og han havde slet ikke regnet med, at så mange af hans billeder ville blive udtaget. Vinder han hovedprisen, tror han, at det kan blive et internationalt gennembrud. Det ville betyde, at jeg blev verdenskendt. Så vil der blive revet i mig fra alle ledere og kanter, siger Jakob Arthur Andersen. Vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort om cirka en måned.
2: Politiet advarer om en ny bølge af tricktyverier, hvor gerningspersonen målrettet går efter ældre borgere. De udgiver sig blandt andet for at være fra hjemmeplejen, kommunen eller andre myndigheder for at få adgang til hjemmet. Men på Lolland Falster er det foreløbigt ingen lokale sager af den karakter. Politiet opfordrer dig til sund skepsis, hvis ukendte personer henvender sig uopfordret.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagen ser ud til at blive en af de gode. Vi starter med masser af sol fra morgenstunden. Og selvom der kan snige sig en enkelt sky forbi i løbet af dagen, bliver det tørt og overvejende solrigt. Temperaturen stiger til omkring 21-23 grader først på eftermiddagen. Varmest omkring Nykøbing og Maribo. Vinden er svag til jævn fra vest, så det bliver en rigtig fin dag til stranden, haven eller en tur ud i det blå. Kort sagt, solbrillerne får igen noget at lave, og tube med solcreme skal med i lommen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sommerens færgeproblemer på Lolland er nu rykket ind på Christiansborg. Socialdemokratiets lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener, at politikerne skal tage læring med fra de mange aflysninger og sikre en bedre færgedrift til Danmarks småøer. Han er samtidig åben for at se på, om Folketinget fremover skal hjælpe øerne mere, end staten gør i dag.
2: Regeringens plan om at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere momsen på øvrige fødevarer kan koste statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det viser et folketingssvar fra skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne. Ifølge Jyllandsposten ventes ændringerne tidligst at kunne træde i kraft i 2028, fordi skattevæsenet skal have et nyt IT-system.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløb.dk.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Ah. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det tredje tunnelelement til Femern Bælt-tunnelen er nu på plads på havbunden. Det 217 meter lange og 73.500 tons tunge element blev slæbt ud fra Rødby Havn torsdag aften. Og i løbet af lørdagen blev det koblet sammen med tunnelen. I alt skal 89 elementer samles til den 18 km lange forbindelse mellem Lolland og Tyskland. Turisterne strømmer til Nakskov, hvor op mod 200 besøgende dagligt lægger vejen forbi det frivilligt bemandede turistbyrå. Her hjælper medlemmer af turismens venner besøgende med lokale råd, brosyrer og kort. Ifølge Nakskov Handel og Erhverv oplever området især en stigning i cykelturismen. Og de mange besøgende bidrager samtidig til omsætning i byens butikker, restauranter og caféer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndagen ser ud til at blive en af de gode. Vi starter med masser af sol fra morgenstunden, og selvom der kan snige sig en enkelt sky forbi i løbet af dagen, bliver det tørt og overvejende solrigt. Temperaturen stiger til omkring 21-23 grader først på eftermiddagen, varmest omkring Nykøbing og Maribo. Vinden er svag til jævn fra vest, så det bliver en rigtig fin dag til stranden, haven eller en tur i det blå. Kort sagt, solbrillerne får igen noget at lave, og tuben med solcreme skal med i lommen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF, Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer.

0: Autocentro i det, Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7-års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5-bus med 7-års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er gode råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
1: En fotograf fra Nordfalster er med i opløbet med en af verdens største fotopriser. Jakob Arthur Andersen har fået hele 13 billeder og en billedserie udtaget til International Photography Awards 2026. En konkurrence, hvor han tidligere har vundet både guld og sølv. Fotografen fortæller, at han blev helt mundlam, da han fik beskeden, og han havde slet ikke regnet med, at så mange af hans billeder ville blive udtaget. Vinder han hovedprisen, tror han, at det kan blive et internationalt gennembrud. Det ville betyde, at jeg blev verdenskendt, så vil der blive revet i mig fra alle ledere og kanter, siger Jakob Arthur Andersen. Vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort om cirka en måned. Brand i en mejetærsker fik lørdag eftermiddag Lolland Falsters brandvæsen til at rykke ud til Birketvej ved Bandholm. Både brandfolk fra Maribo Stokkemark blev kaldt til branden, fordi der var risiko for, at ilden kunne sprede sig til den tørre mark. Men da brandvæsenet nåede frem, havde folk på stedet allerede selv fået slukket branden med vand. Brandfolkene nåede også derfor med at kontrollere mejetærskeren med et varmekamera for at sikre, at ilden var slukket.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Du har mistet

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det tredje tunnelelement til Femern Bælt-tunnelen er nu på plads på havbunden. Det 217 meter lange og 73.500 tons tunge element blev slæbt ud fra Rødby Havn torsdag aften. Og i løbet af lørdagen blev det koblet sammen med tunnelen. I alt skal 89 elementer samles til den 18 km lange forbindelse mellem Lolland og Tyskland.
2: FC Nakskov fik en svær start på den nye sæson. De lollandske oprykkere tabte lørdag 4-1 ud til NB Bornholm. Det skete i første runde af pokalturneringen, hvor lollæggerne var bagud med 3-0 kort ind i anden halvleg. Mads Jatta reducerede for Nakskov, men Bornholmeren lukkede kampen med endnu en scoring. De to hold er begge rykket op i Danmarksserien og mødes igen allerede den 22. august i Nexø, hvor FC Nakskov får mulighed for revanche.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndagen ser ud til at blive en af de gode. Vi starter med masser af sol fra morgenstunden, og selvom der kan snige sig en enkelt sky forbi i løbet af dagen, bliver det tørt og overvejende solrigt. Temperaturen stiger til omkring 21-23 grader først på eftermiddagen, varmest omkring Nykøbing og Maribo. Vinden er svag til jævn fra vest, så det bliver en rigtig fin dag til stranden, haven eller en tur ud i det blå. Kort sagt, solbrillerne får igen noget at lave, og tuben med solcreme skal med i lommen.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sommerens færgeproblemer på Lolland er nu rykket ind på Christiansborg. Socialdemokratiets lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener, at politikerne skal tage læring med fra de mange aflysninger og sikre en bedre færgedrift til Danmarks småøer. Han er samtidig åben for at se på, om Folketinget fremover skal hjælpe øerne mere, end staten gør i dag.
2: Regeringens plan om at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere momsen på øvrige fødevarer kan koste statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det viser et folketingssvar fra skatter- og vækstminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne. Ifølge Jyllandsposten ventes ændringerne tidligst at kunne træde i kraft i 2028, fordi skattevæsenet skal have et nyt IT-system.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rød vin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En fotograf fra Nordfalster er med i opløbet om en af verdens største fotopriser. Jakob Arto Andersen har fået hele 13 billeder og en billedserie udtaget til International Photography Awards 2026. En konkurrence, hvor han tidligere har vundet både guld og sølv. Fotografen fortæller, at han blev helt mundlam, da han fik beskeden, og han havde slet ikke regnet med, at så mange af hans billeder ville blive udtaget. Vinder han hovedprisen, tror han, at det kan blive et internationalt gennembrud. Det ville betyde, at jeg blev verdenskendt. Så vil der blive revet i mig fra alle ledere og kanter, siger Jakob Arto Andersen. Vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort om cirka en måned.
2: Turisterne strømmer til Nakskov, hvor op mod 200 besøgende dagligt lægger vejen forbi det frivilligt bemandede turistbureau. Her hjælper medlemmer af turismens venner besøgende med lokale råd, brosyrer og kort. Ifølge Nakskov Handel og Erhverv oplever området især en stigning i cykelturismen. Og de mange besøgende bidrager samtidig til omsætning i byens butikker, restauranter og caféer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften bliver vejret tørt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader, svag til let vind fra skiftende retninger, ud på natten fra øst og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
1: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helles Dans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
2: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Det er glad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter 50 år er det snart slut med loppemarkedet hos Maribo Boldklubs venner. Foreningen lukker salget af møbler, bøger og loppeeffekter, fordi den mister sine lokaler i P-Hattens tidligere lærerbygning, som skal rives ned for at give plads til nye boliger. Trods en lang søgen har det ikke været muligt at finde egnede lokaler til en husleje, som foreningen har råd til. Loppemarkedet har gennem årene skaffet omkring 120.000 kroner om året til ungdomsfodbolden i Maribo Boldklub. Inden lukningen holder foreningen to store ophørsudsalg den 8. og 22. august.
2: Sommerens færgeproblemer på Lolland er nu rykket ind på Christiansborg. Socialdemokratiets lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener, at politikerne skal tage læring med fra de mange aflysninger og sikre en bedre færgedrift til Danmarks småøer. Han er samtidig åben for at se på, om Folketinget fremover skal hjælpe øerne mere, end staten gør i dag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften bliver vejret tørt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader, svag til let vind fra skiftende retninger, ud på natten fra øst og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: kassen 17,4 milliarder kroner om året. Det viser et folketingssvar fra skatter- og vækstminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne. Ifølge Jyllandsposten ventes ændringerne tidligst at kunne træde i kraft i 2028, fordi skattevæsenet skal have et nyt IT-system.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.

0: Hørs på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: linjer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det tredje tunnelelement til Femern Bælt-tunnelen er nu på plads på havbunden. Det 217 meter lange og 73.500 tons tunge element blev slæbt ud fra Rødby Havn torsdag aften. Og i løbet af lørdagen blev det koblet sammen med tunnelen. I alt skal 89 elementer samles til den 18 km lange forbindelse mellem Lolland og Tyskland. Turisterne strømmer til Nakskov, hvor op mod 200 besøgende dagligt lægger vejen forbi det frivilligt bemandede turistbyrå. Her hjælper medlemmer af Turismens Venner besøgende med lokale råd, brosyrer og kort. Ifølge Nakskov Handel og Erhverv oplever området især en stigning i cykelturismen. Og de mange besøgende bidrager samtidig til omsætning i byens butikker, restauranter og caféer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften bliver vejret tørt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader, svag til lidt vind fra skiftende retninger. Ud på natten fra øst og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: SuperBet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter 50 år er det snart slut med loppemarkedet hos Maribor Boldklubs venner. Foreningen lukker salget af møbler, bøger og loppeeffekter, fordi den mister sine lokaler i P. Hattens tidligere lærerbygning, som skal rives ned for at give plads til nye boliger. Trods en lang søgen har det ikke været muligt at finde egnede lokaler til en husleje, som foreningen har råd til. Loppemarkedet har gennem årene skaffet omkring 120.000 kroner om året til ungdomsfodbolden i Maribor Boldklub. Inden lukningen holder foreningen to store ophørsudsalg den 8. og 22. august. En fotograf fra Nordfalster er med i opløbet om en af verdens største fotopriser. Jakob Arthur Andersen har fået hele 13 billeder og en billedserie udtaget til International Photography Awards 2026, en konkurrence, hvor han tidligere har vundet både guld og sølv. Fotografen fortæller, at han blev helt mundlam, da han fik beskeden, og han havde slet ikke regnet med, at så mange af hans billeder ville blive udtaget. Vinder han hovedprisen, tror han, at det kan blive et internationalt gennembrud. Det ville betyde, at jeg blev verdenskendt, så vil der blive revet i mig fra alle ledere og kanter, siger Jakob Arthur Andersen. Vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort om cirka en måned.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften bliver vejret tørt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader, svag til let vind fra skiftende retninger, ud på natten fra øst og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Sydhavsøerne. Få god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forfundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nysted middelaldermarked kan se tilbage på sit bedste år, siden markedet flyttede til området omkring kirken. Det varme og solrige vejr trak masser af gæster til byen, og ifølge formand Henrik Nylander Nielsen blev lørdagens omsætning alene på hele 80% af det samlede salg fra sidste års marked. Weekenden begyndte ellers med et kraftigt uvejr torsdag, hvor flere telte blev beskadiget af vinden. Men efter en stor indsats fra de frivillige blev markedet gennemført som planlagt, og formanden kalder årets udgave for helt overvældende. Brand i en mejetærsker fik lørdag eftermiddag Lolland Falsters brandvæsen til at rykke ud til Birketvej ved Bandholm. Både brandfolk fra Maribo Stokkemark blev kaldt til branden, fordi der var risiko for, at ilden kunne sprede sig til den tørre mark. Men da brandvæsenet nåede frem, havde folk på stedet allerede selv fået slukket branden med vand. Brandfolkene nåede derfor med at kontrollere mejetærskeren med et varmekamera for at sikre, at ilden var slukket.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften bliver vejret tørt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader, svag til let vind fra skiftende retninger. Ud på natten fra øst og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøerne.
1: Himlen er blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra hestehoved til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg.

0: dit og mit. Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: linjer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det tredje tunnelelement til Femern Bælt-tunnelen er nu på plads på havbunden. Det 217 meter lange og 73.500 tons tunge element blev slæbt ud fra Rødbyhavn torsdag aften. Og i løbet af lørdagen blev det koblet sammen med tunnelen. I alt skal 89 elementer samles til den 18 km lange forbindelse mellem Lolland og Tyskland. Sommerens færgeproblemer på Lolland er nu rykket ind på Christiansborg. Socialdemokratiets lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener, at politikerne skal tage læring med fra de mange aflysninger og sikre en bedre færgedrift til Danmarks småøer. Han er samtidig åben for at se på, om Folketinget fremover skal hjælpe øerne mere, end staten gør i dag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften bliver vejret tørt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader, svag til let vind fra skiftende retninger. Ud på natten fra øst og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Gå ind

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter 50 år er det snart slut med loppemarkedet hos Maribo Boldklubs venner. Foreningen lukker salget af møbler, bøger og loppeeffekter, fordi den mister sine lokaler i P18's tidligere lærerbygning, som skal rives ned for at give plads til nye boliger. Trods en lang søgen har det ikke været muligt at finde egnede lokaler til en husleje, som foreningen har råd til. Loppemarkedet har gennem årene skaffet omkring 120.000 kroner om året til ungdomsfodbolden i Maribo Boldklub. Inden lukningen holder foreningen to store ophørsudsalg den 8. og 22. august.
2: Regeringens plan om at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere momsen på øvrige fødevarer kan koste statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det viser et folketingssvar fra skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne. Ifølge Jyllandsposten ventes ændringerne tidligst at kunne træde i kraft i 2028, fordi skattevæsenet skal have et nyt IT-system.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften bliver vejret tørt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader, svag til let vind fra skiftende retninger, ud på natten fra øst og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

eller bliver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Ah, sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nysted middelaldermarked kan se tilbage på sit bedste år, siden markedet flyttede til området omkring kirken. Det varme og solrige vejr trak masser af gæster til byen, og ifølge formand Henrik Nylander Nielsen blev lørdagens omsætning alene på hele 80% af det samlede salg fra sidste års marked. Weekenden begyndte ellers med et kraftigt uvejr torsdag, hvor flere telte blev beskadiget af vinden. Men efter en stor indsats fra de frivillige blev markedet gennemført som planlagt, og formanden kalder årets udgave for helt overvældende.
2: Turisterne strømmer til Nakskov, hvor op mod 200 besøgende dagligt lægger vejen forbi det frivilligt bemandede turistbyrå. Her hjælper medlemmer af Turismens Venner besøgende med lokale råd, brosyrer og kort. Ifølge Nakskov Handel og Erhverv oplever området især en stigning i cykelturismen. Og de mange besøgende bidrager samtidig til omsætning i byens butikker, restauranter og caféer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften bliver vejret tørt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader, svag til lidt vind fra skiftende retninger, ud på natten fra øst og sydøst.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: tilbage.
1: Vi skal altså have veje, skal vi?
2: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
3: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
4: Slap af.
5: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
3: Hvor er det tequila?
6: Eller køle en milkshake.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det tredje tunnelelement til Femern Bælt-tunnelen er nu på plads på havbunden. Det 217 meter lange og 73.500 tons tunge element blev slæbt ud fra Rødby Havn torsdag aften. Og i løbet af lørdagen blev det koblet sammen med tunnelen. I alt skal 89 elementer samles til den 18 km lange forbindelse mellem Lolland og Tyskland.
2: En fotograf fra Nordfalster er med i opløbet med en af verdens største fotopriser. Jakob Arthur Andersen har fået hele 13 billeder og en billedserie udtaget til International Photography Awards 2026, en konkurrence, hvor han tidligere har vundet både guld og sølv. Fotografen fortæller, at han blev helt mundlam, da han fik beskeden,